0: nzuka ndiona nyine ko mutima woko hano trashepim wanzu eritumwe eriridu eriya sakirimye eritekeni kwerene nyumu ushi kwa kima yari ate atari kalune kai akalune kitiro ko chikuvachewa kwa mutima wewe na yori yala promo mutsema na yaland neri kashala kat bo wanzu
1: Uzawati.
0: Alali. Ebende. Bas. Tami, yuwa mustike, yuwa mubo, mwaka chinda wanzou, omuchi, omwe la vera, obu haka wabo. Obu haka wuli ya vendu. Abo huli kiriri, wanu wira, omubetu wa lare wanzou.
1: Ekwa, natakira kukata. Aka uka kevu yora mukanduma chochere cho mukanduma. Aka uka kevu yora mukanduma chochere cho mukanduma. Ake bukenye mukanduma
0: chochere cho mukanduma.
1: Ake lugongo mukanduma
0: chochere cho mukanduma.
1: Ake ulo mukanduma
0: chochere cho mukanduma.
1: Ake denina ko mukanduma
0: chochere cho mukanduma.
1: Ake buwanda mukanduma
0: chochere cho mukanduma.
1: Ake burenja nako mukanduma
0: chochere cho mukanduma.
1: Ake mola nako mukanduma
0: chochere cho mukanduma.
1: Akabapere nako mukanduma
0: chochere cho mukanduma.
1: Ake luturu nako mukanduma
0: chochere cho mukanduma.
1: Ake mutanji nako mukanduma
0: chochere cho mukanduma.
1: Akabamate nako mukanduma
0: chochere cho mukanduma.
1: Akabashuna ko mukanduma
0: chochere cho mukanduma.
1: Akabashugalina ko mukanduma
0: chochere cho mukanduma.
1: Akabajirana ko mukanduma
0: chochere cho mukanduma.
1: Mumburere mukwarambya wetu anayi
0: chochere cho mukanduma.
1: Namuheruki wetu nindanda
0: chochere cho mukanduma.
1: Iyo nakatendewa bwe muongo.